0: næste nummer efter. Vi er Disney Trolle med lige nu. Og jeg håber, I kan nyde det. Men lige nu, så er jeg sådan lidt. Skal vi tage mere?
1: Ja,
0: det skal vi. Noget af det, jeg scroller med på, det kan vi tale om lidt.

0: ikke mere grind tid.
1: Nu skal vi mægle det med.
0: Det blev regn tid. Uden på indeni. Energierne, de kilder lidt i aften.
1: Til dem af jer, der skal ned til her bækker. Freja, hun er der. Jeg siger det bare.

0: ej, tør jeg godt det her? Tør jeg godt det her mod jer? Jeg ved ikke, om jeg tør det mod jer alle sammen, for jeg kan sige Freja, Aalborg og så videre. Vito, Klokke, Sjøne, jeg ved ikke, om jeg tør det her. Shit. Jeg er bange for, at der kommer for mig alt for meget, ja. Jamen, vi gør det alligevel. Shit.
1: Mr. Nummer 1. Yeah.

Jeg ved ikke, om jeg tør, fordi Freja, hun bliver bare endnu mere begejstret. Fordi hvis jeg begynder at spille musik dernede fra, hvor hun er fra, og jeg finder nogle mixes, så bliver det bare endnu mere hissigt. Ja, fordi hun ved ikke, hvorfor. Det er voldsomt område. Hun vil ikke gøre for det, jo. Men jeg tager det alligevel. Jo mere vild, jo mere voldsomt. Jeg elsker bas. Jeg kan ikke gøre for det. Men jeg er ikke født og opvokset dernede. Altså, pis.

Er der nogen af jer dejlige mennesker sammen på chatten? Hvad skal vi stille op med klokkesøgene? Prøv at se, hvor de bare vifter rundt der, mand. Lige før Oste pops op i det vidste sted.

Men mine damer og herrer, 5 minutter tilbage, så er jeg simpelthen ude fra. Ellers så sidder jeg på Discord. Jeg spiller 5 minutter med. Ellers så sidder jeg på Discord stille og roligt. Ikke mere musik på håbet. Ikke i dag. Niks. 5 minutter mere, mine damer og herrer.

Okay, fuck it, vi tager sidste nummer her. Er I klar? Hold I fast. Det var en fornøjelse at spille for mine damer her. Det er kraddeme. Slutter vi af godt. Hårdt. Brutalt.

problem, som jeg tror, at I kan løse for mig. Jeg har et problem, som jeg tror, at I kan løse for mig.

du kender udmærket den her følelse. Du kommer med dine venner, I har været på pisten hele dagen. Du åbner døren ind til Café Snesko, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

mærket nummer her fra Creative Dan. Jeg falder igen. Det er jo ikke så godt. Så skal vi have reformet et gammelt nummer fra Dirk Berlin. Og et nummer, det her Waiting.

remixet version af et gammelt nummer tilbage til de gode gamle 80'er. Pep it up. Yes, han er plads til preparation, og det øvrigt nummer, the only way is up. Det passer sgu egentlig meget godt. Nu sidder jeg og kigger ud af vinduet, så er der sommer. Den i går var der regnvejr, så vi kan godt sige, at der sommer is crazy.

gammel 90'er nummer, The Summer Is Crazy. Det passer sgu ikke meget godt på vores breddegrader. Så skal vi frem til 2026. Vi skal have fat i Addis Ferb, og ud nummer det her Baby Goodbye.

Olivia Newton-John og selvfølgelig Electric Light Orchestra, en Saturday. Ja, ham her, han er desværre heller ikke mere svenske Avicii, her skal vi have SOS. Nok i en

Fordi jeg synes, der er en lille smule dødt, men det går nok alligevel. Sådan lidt dansevenlig udgave af Sass and the Equator. Så skal vi da se på noget Alan Jackson. Jeg kan godt lide Alan Jackson.

David Stewart and Lennart i det gamle Europe Mix. Sweet Waves og Make a Rain. Sweet Waves, I'm your Barbie Girl. Et dejligt nummer, synes jeg personligt selv. Armin Van Buren, Sweet Waves og Natalia Julia. Viva la Opera. Lytter, tjek lige den her ud.

Randy White Norris and A Movie Too Fast. Et mens der er premiere i går aftes. Og det var der faktisk flere lyttere, der godt kunne lide.

Ja, jeg er jo fri helt frem til den 25. Jeg har faktisk kun to arbejdsdage den her måned tilbage. Det er jo ikke til, når man bliver tvunget til at skrafspartere feriefritimer. Men det er også overgået. Så er der god tid til at se på min musik.

Ja, de to nummer, der er selektet, du er Anne Marie, It's My Birthday, Fitwin, DJ Jürgen og LG til Better of Alone. Så skal vi have noget på en gruppe, så det eksisterer stadig, men Mikkel Bundsen lever desværre ikke mere. Og det nummer, jeg får dig frem, det er en gammel klassiker, som mødte her, Carmen, taget fra

Danske Chubidua, Michael Bundesen på vokal. Fra Chubidua 12 var det øvrigt nummer, det hedder Carmen. Vi skal over på den anden side af tunnel. Jeg sejler jo til Helsingborg hele tiden, når jeg er på arbejde. Og derfor skal jeg remixe nummeret her på Lady One.

Gammel 80'er klassiker, pep it up. Ken Laszlo, let's do it tonight. Så er der et pladeskab for en, der skriver til mig privat. Kan du ikke spille noget Suspekt og Folkeklubben? Og øvrigt nummer det her, Danmark. Men det kan jeg da.

Er vi lytter her til Suspekt og Folkeklubben, og øger nummer det her, Danmark. Så skal vi igen og se på noget Alan Jackson.

What shall we do with a drunken sailor? Put him in bed with Elizabeth Taylor. Ja, som vi godt ved, så mixer jeg noget mass op af mit idol gennem mange år, nemlig Armin. Happening, happening, til det sammen med It's Like Between Us.

Ja, tun wir mal mit Armin van Buuren. Wie's gehört Number One in Deutschland 200. Og første gang, jeg spillede noget mig, der sagde til mig, det her, det går sgu hen og blive et hit. Og jeg skulle sagt rigtigt den her gang også.

Number one on Deutschlands 200. New Religion, som I nok hører, så var der sampling i baggrunden på Faithless. Hvad siger I til en version af den her klassiker?

Jamen, så jumper jeg om et øjeblik. We are going to Ibiza. Jeg har været i Ibiza, det koster kassen. Ja, hvis du er der med den her gamle klassiker fra Bob Marley and the Wailers. Nu må vi se, om der er nogle andre DJ, der vil udfordre jer.

Ej, altså, det bliver fredag. DVD, han mener, jeg skal gå af igen. Han er i gang med at lave noget, der kræver... der kræver, at der ikke er nogen værter på. Så må vi ellers gå af igen.

Nå, bliver det? Hvad bliver jeg? Put bean up som admin, hvis du har

DVD, han mener, der kommer sne til DOB. What? En sne, skal vi lave det?

Fået bilen spørger, tror du ham med Korsgaard, han er ude og køre i skoven eller ude på landevejen? Jeg ved det ikke. Han gik i hvert fald på vejen, det er det vigtigste.

Næste gang jeg er hjemme med DVD og Nancy, så skal jeg altså prøve det der kakao. Det fik jeg ikke lov til sidst. Der skulle DVD, han skulle sove. Jeg skal sove nu. Farvel!

0: Nancy, hun skriver ind på chatten. Du måtte da godt lave en. Det ser jeg også til dig. Ja, det er godt.
1: Party FM. Festen starter her.

0: Party FM.
1: Ja, mine damer og herrer.
2: Åh, vi spiller os her.
1: Ja, ja.
2: Vi kan lige så godt lave den. Ja, er vi kørt på den?
3: Jeg siger det bare.
4: Lilla, lilla, lilla, grillan, killing.

Nummer Feld Party FM på de sociale medier. Facebook, Instagram, X. X, X, X. Nej, det er ikke X on the Beach.

0: dem, der ikke sidder inde på chatten, de kan sende en sms til 1272, start med Party FM, og så din besked. Ej, det kan vi godt lide. Ja.
1: I love it.

0: Scotty, han er lige ude og tuller en tur. Rigtig badass, han er. Det er næsten ligesom at se Lovsang, når han er ude og tuller. Og så lige tommel op.
1: Det er lort. Det er lort.

vil skrive ind på chatten, totalt klar til næste weekend. Børnefri og ingen planer, så det bliver mig og mit eget lækre selskab. Det kan vel også noget.

når vi fortæller om deres dag, hvad I laver. Ikke nogen sms'er. Så må de ikke lave noget. Nej, er det ikke rigtigt?

der. Det kan du også gøre. Via appen. Eller hjemmesiden. Ej, så smart! Orange, han skriver ind på chatten. Ikke alt det kage. Du skal jo snart til DHB. Hvad har det med sagen at gøre? Jeg forstår det ikke. Bare en bitte styk. Bare en lille en.

Hvis du går og skriver ind på chatten, nej, de har ikke noget at lave i den bix der. Bixemad? Hey, jeg bliver sulten nu.

Hvad fuck laver Nancy? Eller DBD er det nok. Kom her ind på bparty5.dk/chat.

Facebook, den er lidt mærkelig. Den siger, jeg kender måske DBD og Nances nabo, som jeg var til fødselsdag ved. How did you know?

0: Åh, vi spiller det her.
1: Ja, ja.
0: Det er lort. Det er lort.
2: Ligesom når jeg skulle til at spille den her sang her, så fik man et billede. Fuck Karina. De er ude og tuller.

0: Han skal nok spise en ekstra række for dig. Ah, dum.
1: Du er så dum.
2: Dumme, dumme, dumme kylling.
3: Let's push it hard.

Hvad er hunden inden Rensborg inde på chatten og på game? Han ser godt nok frisk ud. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Husk at tænde jeres game, hvis du tør. Bad.

0: kender ikke noget til det.
1: Nej! Om 10 minutter, så forlader Footbean os. Hun skal nemlig ud og handle.
0: Kan du ikke lige handle for mig også?
1: Jeg mangler det her. Jeg mangler det her. Jeg mangler nogle spare ribs.

Den er pænt op lige på sådan en for ende. Det kan vel også noget. Om 7 minutter, så har vi ikke nogen admins. Jeg sagde ikke noget.

Altså hvis du ser Digte og Per Dobby ned til DOB, hvor Digte hun tæsker Per Dobby, så bare gå videre. Bare gå videre.

Mellan, han skriver ind på chatten, den må du selv rydde ud af. Eller så må du have en stand-in. Kan man få en stand-in til tæsk? Jeg tror godt, Dikte, hun kan se forskel på mig og sådan en stand-in.

Se er rigtigt. Claus A. skriver, rør aldrig alkohol igen. Er du okay? Må man godt lyve?

Stig, der skriver ind på chatten. Han er hårdt ramt i dag. Var det dig, der har slået, Digte? Er det dig, der har slået? Man må ikke slå.

0: bøde. Jeg læste det der som noget helt forkert. Per opfører dig ordentligt. Jeg tror lige, der stod bagdel.
1: Ah!
0: Jeg skulle også videre.

Ej, Sukkermos sidder meget, meget stille. Er du okay, Sukkermos? Du får kaffe? Kaffe, kaffe, kaffe, kaffe!

Sukker Mossy, det var inde på chatten. Det var den, da jeg købte den. Det er dejligt. Så hakker det ikke så meget med sådan en gammel PC. I stedet for sådan en ny en. Ej, hoho!

0: Ej, altså, jeg kan mærke den der torsdagstur. Det bliver en rigtig lang tur. Er det ikke rigtig mus? Hun sidder bare og nikker. Shit.
1: Party FM, live from Denmark.

jeg ved ikke rigtigt, om der er nogen, der kommer på efter mig. Er klokken 15. Men jeg tror nok, jeg har hørt en fugl synge om, at der er nogen, der kommer her i fredagsbaren. Klokken 18. Sådan en med en rigtig sprød stemme.

Ej, hvem er dog det? Ved herre Kreisen. Og i kjole. Det er ved at være sommer nu.

Altså, hvor mange penge har Gubi lige? Han køber nyt. Er det hele? Hvorfor ikke bare købe en ny campingvogn også? I stedet for...

du kan da bare tage en time. Ja, men jeg synes, folk de er meget stille med de der lyde. Og donationer kan jeg også hjælpe jer. Alt muligt kan hjælpe jer.

Gud, vi mener, ellers så skal han starte op, og det bliver dyrt. Er det sådan, han starter? Dyret, det skal lige starte.

Ja, ja, ja. Nu er der begyndt at komme liv på de der lyde der. Hold da kæft, man. Mus, Møller.

fordi det siger, det bestemmer du, skal nok blive. Men så heller ikke længere til klokken 16. Ikke længere til klokken 16.

million. Million. Skriv ind på chatten. Per, du står ellers i programmet. 13 til 16. Er det rigtigt?

Var det nu her, jeg skulle bare lukke af? Var det det? Var det det? Highway! Nej! Nej! Okay.

en meget fin hat på. Med pomfritter. French fries. French fries. Så siger hun, er lige til at spise, kan man sige.

Hex Knudsen sender 100 kroner i direkte donation, hvor han skriver: tak for fed efterdags musik, PW. Vi takker for støtten. Jeg bukker, nej. Åh, nej. Vi siger tak.

Lars, han skriver, kom så med svaret. Nygaard, han siger, en Volvo. Hvad med en Scania? Eller Mercedes? Iveco? Renault? En DAF? Der er så mange muligheder. Lars, han kører Scania

Men hvis I lytter med efter klokken 16, så har Gubi nok en hel masse at sige om lastbiler og hvad. Han har hans egen holdning. Sådan er det jo.

0: Hvor blev dig der af? Hun er lige blevet forsvundet.
1: Så skulle du bare sige kuk, kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også?

Havde den der Red Bull vinger, Nygaard? Red Bull giver vinger. Hvad man ikke kan 3D-printe.

Party FM, husk nu, Gubi, han kommer og spiller lidt, larmer lidt, her klokken 16. Og så kommer der en med den sprøde stemme.

Altså dit, du ved godt, du skriver til Korsgaard. Hør efter. Ej, nu skal jeg være sød. Jeg skal være sød. Eller prøve på det i hvert fald. Claus er, så er det op i gear.

0: Dumme, dumme, dumme kylling.
1: Jeg er en lille, lille, lille grillerkylling.
2: Åh, ja, det er sikkert. Sikkert, sikkert, sikkert. Sikkert nogle håndbevægelser.

0: Hvorfor må de ikke altid så meget mere?
1: Jeg forstår det ikke.
0: Det er så snyd, så snyd. Ti minutter igen, så er det der udefra, men Gubi han kommer her kl. 16.

1, 3, 5, 7, 8. Kapsati. Nej, det siger kapsati.

0: I love it.
1: Fuck, jeg er lyderlig.
2: Jeg kilder alle de rigtige steder.
3: Pornobutikkerne lukker klokken 4.

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: Tusind tak til Per. Det var dejligt. Det var rart. Det var skønt. Det var start. Det er fredag. Klokken har bestået i 16, og jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Så bliver jeg jo. Det regner også bare lidt lige nu her. Jeg skulle faktisk have været ude og gøre campingvognen ren. Men nu er den jo våd, så nu kan jeg jo ikke vaske den. Jeg skal ikke vaske en våd campingvogn. Det har jeg læst et eller andet sted. Jeg tror faktisk, det er noget, jeg selv har skrevet. Åh, ja. Skulle vi ikke se, om vi kunne få bare en lille smule fredagsstemning de næste to timer? Inden herr Orange, han kommer. Og jeg elsker 90, så lad os tage nogen af dem med lidt fart på. Åh, ja. Watching you, watching me.

0: Tamam, şuna kapıyor. Kalk göreyim.
1: Watching me, watching you. Oh yeah. Altså, man skulle jo sådan set bare gå ud og kytte sæbe på noget, så tager regnvandet resten. Tyske Masterboy! Is it love? Ja, det ved jeg ikke. Kærlighed her og kærlighed der. Kærlighed alle vegne. Det var lige for, at vi kan lave en hel love parade. Og Rensborg skal også spare med alt det arbejde. Det er jo det, jeg gider ikke det der, altså. Jeg gider ikke det der med at arbejde, vel?
2: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
1: Lige præcis.

Fuck, det her, det er totalt barndom. God gamle Porn Kings, up to no good. En dejlig fredag. Skorstreg aften, eftermiddag, et eller andet sidst på dagen. Jeg ved ikke. Jeg ved ingenting. Kør, Gubi. Sandy. Jeg tænker, at nu må man høre musik fra SAS, eller nogle andre værter, radiostationer. DJ's, de spiller SAS, så det som regel altid Ecuador. Han har altså lavet nogle fede numre. Alla prima!

0: 2006. Og La Primavera. Åh, oh, det er dejligt. Onkel Henrik, han siger, at tante Annette, hun vil gerne tur til Berlin. Jamen, så skal vi da have taget tante Annette med til Berlin. Nede i Berlin, der kender jeg en kvinde, hun hedder Lonnie. Kender jeg hende efterhånden?
1: Ti farei scoprire il più bel tempo.
0: Så tænker vi tager smut til Berlin, nu hvor vi kan.
1: La Primavera.
2: DJ Kubi.
3: Kort og godt, han er dumb sweet. Færdig arbejde.
0: Ja, tak. Jeg tænker, det er jo fredag, og klokken den er over 16. Vi har fyraften. Det havde jeg allerede, da jeg stod op i morges. Så jeg tænker, vi må vel godt tage en fyraftensbajer, altså. Det er der vel ikke nogen, der forbyder os, er det ikke?

0: Så jeg har jo ikke glemt at sige, at Digte, hun faktisk sidder og holder mig lidt i hånden. Det er altid godt at have sådan en mor-type ved siden af en. Altså næsten ved siden af. Hun sidder lige den anden ende af landet. Men det er lige meget, det er tæt på. Og ja.
1: Dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya.
0: Sådan kan det jo gå. Det var også i går i fiskeshowet. Vi havde premiere på den nye AI-sang, jeg har rodet med i 14 dage eller mere. Bacon Busbanditterne, det var jo ærligt. Så kan vi også spille den noget mere. Vi elsker jo overhovedet ikke AI-sang her. Overhovedet ikke. Som I slet ikke. Altså, vi havde det jo som pesten, altså. Jeg har hørt, at Claus her sidst på morgenen skal til at bruge noget Harbo-øl, eller ikke Harbo. Haribo-øl, det var, der skulle lige et rig på. Haribo-øl, altså både med jordbær og alt muligt mærkeligt fis. Åh, oh, godt.

0: Mads MC.
1: Ja.
0: Hej Kokke, velkommen til. Det er fredag. Ikke ved at sende lyde.
2: Uh, ja tak.

Så siger Rensborg, om han ikke skal drikke på lydene i dag. Det synes jeg, at du skal, Rensborg. Du giver den bare kæreste. Er der nogle specielle lyde, du godt kan lide? For jeg har også nogle dyre lyde, hvis det er. Eller en ringklokke.

Altså lige det der forhold, Rensborg, der er jeg stærkt ordblind. Skal jeg ikke drikke på dem i dag, står der. Det er bare fordi farven har fået en anden lyd.

Jeg har fået at vide på chatten, jeg sidder og sover. Nej, jeg sidder og snakker i telefon. Jeg snakker lige med JK til de her kære lyttere, der kan huske, hvem JK er. Vi lægger planer for næste weekend. JK kommer jo også. Åh oh, ja! Yeah. Det er dejligt! Det er rart, det er skønt. Det er et eller andet. Han skriver der, han skriver der, han skriver der.

0: 5 minutter i 5. En fredag eftermiddag, dagen efter Kristi Himmelfart.
1: Åh oh, ja.
0: Ja, jeg har lige set minder på Facebook, og det er i dag. Var det 13? 14? 13? 13? Hvor fanden var blevet mine minder af? Nu kan jeg ikke engang huske det, der var der. Ja. Nu sover minderne. Skal lige ned. 14 år siden. Det er 14 år siden, at jeg offentliggjorde på Facebook, at jeg skulle være far. Ja, de der minder der, de er sgu sjove.

Se, det plejer at være Krille, nu er det Mus, der spørger Gubi. Er du egentlig ikke ham der fra Party FM? De ved jeg sgu ikke, om jeg har nogen gange været lidt i tvivl, Mus. Der er et eller andet med for at være Party FM fra... Ham der fra Party FM, så skal man et eller andet. Nej, Rose der! Men jeg prøver lige, om jeg kan være.

0: Hoş geldin.
1: Like Hotstar.
2: Sure can.
1: Let's go.
2: I'm a Hotstar girl in a Hotstar.
0: Yeah, yeah.
2: I'm not just a Barbie.
0: Moose, come to me. Moose.
3: Bull.
0: Yeah, hello. Night in. Altså, Moose, altså helt ærligt.
4: Ja, der er en aftale om at komme her under nære i hvert fald.
0: Ja. Altså, når man snakker med Moose en gang imellem, ikke?
5: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.

Jeg var med i sådan en undersøgelse her sidste dag, hvor et af spørgsmålene de var: hvordan har du det egentlig med, at der er alkoholreklamer i tv og sådan noget? Mit svar det var, at nu har der været reklamer for sport og alt muligt mærkeligt i tv i så mange år, og det har ikke rørt mig. Eller påvirket mig, hedder det jo nok. Vi skal snolle! Snolle bøkkes!

0: Puha, stærk ostekugle.
1: Jeg er kraftedeme ikke vred, mand. Jeg er godt humør, så lad mig dog være for satan.

0: All right, boys. En, to, tre, fire. Gubi, han kan godt lide bier. Nå, hvad ved? Det, nej, nej. Bier, ja.
1: Hun går på toilettet for at lægge make-up.
0: Du ved, om han spiller den her? Eller de? Er det HD på DHB 2026 om lørdagen? Det skal nok blive godt.

Du får resten, Rose. Der står stadigvæk nogle tuborger herude, og de er næsten ved at gå på dato, fordi det gør sådan nogle tuborger. De går altså på dato, og de gør det rimelig hurtigt, så du er nok nødt til på et eller andet tidspunkt, inden alt for længe kommer og besøger gamle guberdrengen igen, fordi de der tuborger der, de drikker jo ikke sig selv, vel altså.

Desk. Jetzt! Rauschen Sie 27 Kilometer nord vor Herning, lige præcis, og så lidt til venstre. Retning Aulum.

0: Jeg fandt også ud af sidst, at min globus den var lidt støvet. Så var det, fordi jeg havde vendt Sahara opad. Det skal man jo lade være med. Ja, ja. Jamen, der er fandme mange ting, man lige skal huske, ikke altså?
1: I still hear your voice when you sleep next to me.
0: Oh, yeah.
1: I still feel your touch in my

Steve Aoki and the Tommy Touch. Sjovt over midt i halv 6. Det vil sige, at vi har små 28-27,5 eller sådan noget næste stil. Tilbage, inden vi skal have orange! Lad os lige hylde alle dem, der hedder Louis. Både drenge og piger.

Brug det godt, du smører dine hænder. Jeg bare lige sige, så er et handjob der med tørre hænder. Det er nej. Nej. Og fingre, det er ikke noget, jeg skal have. Det er piger, der får sådan noget.

pratiquent. Gitte, det er lørdag, da din, når din mand han skal ned på brænderpladsen og spille. Skal vi så sidde og spise is eller pølsemix i den anden ende af pladsen? Hvis jeg har pølserne, har du så mixen?

Altså, jeg er jo kommet til videre omvej, fordi jeg har sådan en god forbindelse til at få både Hope, Alpha og Store. Jeg har så Store har aldrig været på en scene før. Men de skal på dette års DHB spille på Brænderpladsen. Tak og være, at jeg lige har trukket i nogle tråde og noget. Så vi skal faktisk have Store på en lidt større scene, end han plejer. Jamen altså, spørgsmålet er, om jeg tør at være der, eller om jeg skal være der. Det er sådan noget helt andet. Så jo, det bliver hammerfedt med DJ's på Brænderpladsen i år. Martin Lewis, JK, Alpha, Hope, Store, Alexander, Lars. Må ikke der måske også er en time eller to til mig, hvis jeg keder mig? Lad os se på det.

Yeah, baby. Nu skal I huske, at fredag, lørdag og søndag i næste uge, fra klokken 8 om morgenen til klokken 11, der er der morgenradio her på Party FM. De rejser live fra DHB 2026 sammen med Gubi, Korsgaard og den smukke, henrivende, skønne, dejlige Bambi og alle andre, der kigger forbi. Skal det blive hyggeligt? Skal det blive spas? Skal det blive sjovt? Mr. Morgenradio. Det var også spørgsmål fra mormor, du skal vel lave morgenradio. Ja, det havde du nok lige regnet med, jeg skal.

nej, det må vi gerne. Aalborg Pirates spørger ind på chatten med Linderpin. Hvem bokser? Så skriver jeg alle dem med handsker på. Godt. Bison, det er godt, du har taget din af, fordi jeg skulle du også få en på tunen. Godt. Fuck, jeg skal have handsker med til DOB. Jeg må godt lige sætte det. Oh, ja. Det er jo sådan, altså, når en gang imellem, når jeg lige flytter mig, så kan I se mit spisbord hen bag ved mig hen. Det er altså begyndt at blive lidt en smule fuld. Og hvis jeg ruller lidt over, så står mit løbehjul også der. Jeg skal huske at have det med. Skal jeg have mit løbehjul med? Nå, jeg så også lige hørt, at maleren, han har skaffet mig et køleskab. Jamen altså, man skal lade være med at skrive et eller andet på chatten 1, 2, 3, så har man det sgu.

Det er dejligt, det er rart, det er skønt! Det er fredag! Altså, jeg har lidt ånd med Linda Pien. Bare en lille smule. Hun skal til Brøndby og spille til noget boksestævne. Godt, det er ikke mig.

Og så kan godt mærke, at Melinda, hun har ikke den samme, hvad hedder sådan noget, ligesom jeg har. Hvad hedder sådan noget? Respekt? Nej, det er ikke det, det hedder. Altså, hvis der er noget, jeg ikke gider, så gør jeg det sgu ikke. Selvrespekt, det er jo det, det hedder. Altså, hvis der er en, der ringer til mig og siger, hey, gubi, kommer du og spiller 10 timer for mig til et eller andet kedeligt country-stævne, så kan du få 1000 kroner. Ej, så vil jeg fandme hellere ligge på sofaen og drikke en kasper, jeg da.

Altså, jeg har også prøvet en gang, hvor de ringede nytårsaften sådan 4 timer før midnat, eller sådan en eller anden gubbi, hvor DJ havde brændt vores af. Har du ikke lyst til at komme og spille for 3.000 kroner til klokken 6 i morgen tidlig? Det er nytårsaften. Prøv med... Nej. Og ikke for 3.000 kroner, mand.

Altså, jeg er lige nødt til at spørge nu, hvor hun er dukket op. Foodpigen og Rose. Hvorfor er det, jeg har så mange blå fugle shotsflasker stående i min udstue? I har et forklaringsproblem, I to. Jo, I har!

Så Footby og Rose, vi er nok nødt til at lave en høns og fisk version 75. Eller hvor langt vi nu er, vi skal have drukket op her. Og der står også tuberøl her til Rose nu. Og jeg har heller ikke pakket bordet væk endnu, det står stadigvæk herovre.

Men jeg tænker, at næste gang, vi skal lave Gubbi og Høns, så tager vi Mus og Bambi med os. Så håber jeg ikke, Bambi hun er syg der. Så Gubbi, Mus, Rose, Bullpen og Bambi. Og...

0: tusen langkare! Jeg var blevet sådan sød, den fantastisk, den dejlige, den larme, den sprændende, den hoppende, den dansende, den fredagssyngende.
1: Gud, vi får det.
0: Tusind tak til Dicte, for igen måtte holde dig i hånden. Ja, den var lidt fugtig, jeg ved ikke, hvor du har aften hen sidst. Det er også lige meget, tænker vi ikke på. Jeg skal nok tage Kleenex med til DHB, så kan vi tørre de der hænder af, inden du holder mig i hånden. Nu skal vi fra det dejlige, skønne Sønderjylland, og så skal vi over til den der ø derovre. De der mærkelige nogen derovre. Vi skal nemlig over til herre Mr. Orange. Han har sagt, han kunne godt klare noget fredagsbar, så det skal han sgu da have lov til. Mit navn er Gubi. Herfra skal jeg bare ønske jer alle sammen en fantastisk dejlig, skøn weekend. Man ved jo aldrig, hvornår jeg dukker op igen. Tusind tak til alle jer kære lytter derude. Jeg håber, I har mordet jer den her fredag. Jeg har i hvert fald. Kan I have det? My dad!

Ja, så bliver jeg spurgt, om jeg, Bilson kan få en rom og cola. Det, jeg egentlig har tænkt mig her i dag, det er, at jeg vil lave nogle forskellige drinks. Og jeg har den smukke klokke og den fantastiske DJ Sjøne med.

Det har vi i hvert fald heroppe i Nordsjælland. Og selvfølgelig tusind tak til Gubi og PRW. Og jeg kan se den kære Rosa på også. Har hun en rød læbestift på i dag? Det er så et godt spørgsmål, om hun har det.

Men det, jeg har tænkt mig at lave i aften, det er et par drinks til jer. Og nu man har en bar, så kan man jo lige så godt udnytte det. Når nu I er blevet inviteret med hjemme i Fru Gideon Oranges bar.

Og skål derude. Og den kære Bilson, han mener ikke, at jeg kan stå op i 2 timer. Det er jo ikke noget problem, når man drikker.

Men det første, vi skal have her i aften, det er simpelthen en mojito. Jeg ved godt, det er en lille muligheds anden måde, jeg gør det på. Nu skulle jeg bare lige prøve noget nyt. Så jeg håber, at der er ude på Party FM. Så kan I jo selv gå hjem og mixe dem. Eller komme forbi DJ Orange's bar. Altid plads til en til.

Ja, så blev de simpelthen færdige. Skål. Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde tænkt mig med det her, men jeg troede egentlig, det var sjovere at stå og lave en drink, når man var på Party FM. Men jeg tror bare, vi fortsætter, som vi plejer. Hvad skal Party FM lave i dag? Er det fest og farver, eller hvad siger I derude?

0: Så kan jeg se, at den kære Bilson, han siger, at jeg skylder ham nogle numre, Bilson. Ja, og ved du hvad, dem giver jeg dig her på søndag, når jeg spiller. Jeg regner med at tage lidt søndag om på søndag. For jeg har dem ikke lige på den her computer. Jeg kører desværre på et lidt andet opsæt, og det er også derfor, det er sådan en lille smule. Men vi skal nok klare det alle sammen. Det er jo fucking Friday.
1: Skål, skål.

Ja, så kan jeg se, at den lille hund kigger med Skjoldmø. Hvor er den søde Skjoldmø? Og så kan jeg se Ace Cordriveren med os. Hvem har jeg ellers derinde? Jeg har selvfølgelig Ace One. Og Bas KL. Og Papa kan jeg se, og jeg kan også se, at jeg har Aalborg Piratmanden. Og selvfølgelig her hvid. Og Kubi lytter med og kigger med oven i købet. Så har vi også Partymanden og Moose.

Og til jer, der ikke ved, hvad et partyshot er, det står simpelthen af Mango Loco og Orange Jægermeister. DJ Orange Jægermeister. Så kan jeg se, at Melinda er kommet på kame. Hun er på vej over til den fantastiske ø. Jeg hørte Gubi snakke noget om, at hun skulle til Brøndby og lege med boksning. Pas nu på derovre, ikke? Og så kan jeg se, at Nygaard er kommet på, og han skal selvfølgelig have et kæmpe tillykke herfra. Jeg må hellere finde mig en fødselsdagssang til ham lige om lidt.

Ja, så siger Papa, det var drinken, han mente. Jamen, det var også den, jeg mente. Den kommer senere. Og Skolmy mener, der bare skal øl til. Jamen, Skolmy, jeg kan ikke det der brus. Jeg får pustet og pustet mave.

Og så fik jeg lige en skideband af Skjold Mø. Hun siger, at mjød er ikke øl. Undskyld, Skjold Mø, men jeg har ikke en bitte forstand på det der. Altså, jeg ved, hvad en god whisky og en god rom er. Og så selvfølgelig shots.

0: Og tak, Baskoil. Jeg synes heller ikke, at Turner Rose hun smilte særlig meget, men nu gør hun.
1: Party FM. Party FM.
0: Men som sagt, jeg håber, I får en god fredag derude. Det gør vi i hvert fald her.

Og ja, hvad er det, man byder uventede gæster Party FM? Når det er Hope, så tror jeg simpelthen, det er et party shot. Jeg tror ikke mindre kan gøre det.

0: Ja, så er det sørme til at skåle igen på Party FM. Jeg ved ikke rigtig, om I er med derude. Det er svært at se. I sidder lidt stille skål. Derude.
1: Skål.
0: Hvad med dig, mus?
1: Skål.
0: Tror du ikke, det er på tide, du skal have en lille en? En monster måske? Men i hvert fald skål, Party FM. Skål.

0: Så kan man stå og danse jo. Hvad siger du, Fie?
1: Party FM. Party FM. Party FM.

Så spørger den kære Bob, hvem jeg har besøg af i dag. Jamen, jeg har simpelthen fået fint besøg fra Fyn af. Det er selvfølgelig selveste klokke. Så har jeg fået besøg af DJ Sjøne. Og den fantastiske, den oversmukke DJ Hope. Og hans smukke kæreste Findus. Så der er simpelthen party i Nordsjælland. Party i provinsen, som nogen vil sige.

Ja, så sagde den til jer, Gubi, tidligere i dag, at Sats har lavet mange ting, og man altid spiller Ecuador. Men du har fuldstændig ret, Gubi. Jeg ved, at Sats har lavet så mange fede numre. Så her skal vi have Mystery Times.

Oh yeah, Party FM er I stadig med derude. Jeg kan se, Wonder Woman også er her. Så går vi lige langt, langt, langt, langt, langt, langt tilbage i tiden.

Yeah, Party FM. Så er det ved at være slut for mig. Jeg håber, I har hygget jer i fredagsbaren. Det har vi i hvert fald herhjemme. Jeg ved ikke, hvem der overtager efter mig, men man kan jo aldrig vide, hvem der kommer. Jeg kan se, at PRW sidder og tripper måske.

Ja, så er der kun én ting at sige for mig. Yippee-ki-yay, motherfuckers. Håber, I har hygget jer. Det har været lidt anderledes her for DJ Orange. Det skal lige finposes lidt, tænker jeg. Men jeg håber, I har hygget jer derude. Tusind tak for i aften. Yippee-ki-yay, motherfuckers.

Har vi hørt igennem derude? Det håber jeg fandme, vi har. Vi skal snart til DHB. Og hvis vi skal til DHB, så er vi fandme også nødt til at tjekke udstyret, det virker.

0: Money FM.
1: Program the computer.
2: We create a mental atmosphere.
3: Fear not, my friends. This will be my greatest performance.
4: Give it to me.
5: Here we go.
6: We came, we saw, we kicked it down.
0: Party FM. Live from Denmark.
7: Du kender udmærket den her følelse. Du kommer med dine venner, I har været på pisten hele dagen. Du åbner døren ind til Café Snesgaard, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien.

Jeg vidste sgu være fanden ikke, hvad der var, der skete, men det var sgu et eller andet teknisk på CD. Så skulle lige pludselig genstartes. Ja, nu vil jeg da håbe, det kører, som det skal.

skal vel lige have øret genhør med en herre, der svarer ikke blandt os mere. Avicii. Jeg nummer sgu da lige et par nummer og strækker samt her.

kære lytter, hvad siger jeg til en ny udgave af Inferno? Vi skal lave en ny udgave af det gamle nummer fra Inferno, som er øvet her fra Paris til Berlin. Ja, det skulle da dejligt at se,

Jeg kan ikke være en dancing queen, fordi så skal jeg sgu da gå tappen af. Ja, god gang med ABBA mixet op til selveste Metro på The Dancing Queen. Hvad så, har vi en sommerfugl her?

0: Crack Champagne og øget nummer Lille Sommerfugl.
1: 1, 2.
0: Min faste lytter, som altid lytter på fra Herning, har vi gerne have kigget på noget Timmy Trumpet, Fidoen Ramstein.

Flatland Overfinding. Lige mens jeg spiller et nummer, så har du skrevet, kan du spille noget glidens? Det kan jeg da godt. Have you ever seen the rain? Nej, den siger

Sport Revival, Have You Ever Seen The Rain? Så jumper jeg jo tilbage til de gode 90'er. Et nummer, jeg spiller meget tilbage i de 90'erne. Det rykker stadig. Expense. Fedt nummer, der hørte her. The Never Ending Dreams. Her på Party FM.

gamle klassikere tilbage fra de gode 90'er, som vi bestod nemlig Cold to Beat, Call Me Mr. Vane og Snap Ritter med The Dancer. Det her remix, det havde faktisk premiere her i morgen.

chatten. Skulle vi se, om vi kunne få nogle flere ind og lidt pladeskøj ny og næ. Goddag, det var dejligt. Somebody dance with me. Ja, ja. I får en lidt mere trance-mixet udgave. Hey, babe.

Vi skal have noget helt, helt andet. Jeg begynder remix på ham her, Alan Jackson. It's a drinker. Det kan ikke passe bedre.

Som I godt ved, som ikke, så er jeg jo altid noget fra mit idol gennem mange år, Armin van Buuren. Vi får Café Del Mar, og vi får In and Out and Love her på Party FM.

I'm Eden Van Buren of In and Out and Love og Café Danmark. Jeg bliver sgu nødt til at spille nummer 1 på Tysklands top 200. Der ligger den her nummer 1 for øjeblikket. Det sagde jeg jo fra starten, da jeg hørte den første gang. Den bliver et hit. Det er den jo flene. New Religion. Samlet i baggrunden på noget.

Olivia Newton-John og Let's Fight Loud Orchestra in the mix. Øv nummer Shadow. Så skal vi da se på et par numre tilbage på de gode 90'er. Den første kommer her, Emperor.

0: Just can't pump up no jam.
1: DJ Pool Records.com.

Ja, Scooter, du kommer op på Army Fat Wars pladseskater, Marna. Greatest Out of Space. To trance-kunstnere, som jeg personligt godt kan lide, Armin og Paul van Dyk. De får her et mashup af de to numre. Forever Stay With Us and For An Angel.

Nej, så plejer jeg jo ikke at lave radio her og i weekenden. Jeg er jo ikke dongmaster. And we mixer. Let's get electric. Så skal vi da have noget 90'er musik. Ligger ud med Lilla K Electric.